kwa ye boy ho atrase tayima wo fi ha o ye ne noma noma bi ho sa dressi dressi wo ho sa atrase ne mi de pan se do bia o de twese m di adibi enim god first koko wa mo se e wo bara foul pain foul drota atrade mami e ye ri jisem mami enter into your brain when saki brain kakra so everybody say kojo so o chire the word gooda